0: Ovo je Kupreški.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a on

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari počinje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. U Ankari počinje sastanak na vrhu NATO saveza. Ovaj samit možda važniji od onoga u Hagu, jer iako je velika stvar na nešto se obvezati, još je bitnije to i ispuniti, uzimajući u obzir da se Vladimir Putin ne boji naših preuzetih obveza, već njihova ispunjavanja, izjavio je uoči dvodnevnog sastanka glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Tko bi pomislio samo desetljeće prije da ćemo doći ovako daleko ulaganjima u obranu? O tome nismo ni mogli razgovarati. A sada smo u položaju, kada smo ujedinjeni u tome da moramo ulagati u našu sigurnost i pošteno dijeliti odgovornost. Najavio sastanak na vrhu NATO-a glavni tajnik Mark Rutte. Ključni je čimbenik za takvu promjenu shvaćanje prijetnji kojima su članice izložene, rekao je Rutte dodajući.
4: But I'm also convinced.
3: No također sam uvjeren da se takav nevjerojatan skok ne bi dogodio bez predsjednika Trumpa. Svaka američka administracija od predsjednika Eisenhowera govorila je saveznicama da ulažu više i preuzmu veću odgovornost, a jedan je predsjednik uspio da to i naprave. Razumijem da se nekima ovaj osvrt ne sviđa, no stvarnost je takva da su europski saveznici i Kanada na putu da izjednače potrošnju za obranu sa Sjedinjenim Državama. Saveznici preuzimaju veću odgovornost u zapovjednoj strukturi saveza, jačaju konvencionalnu obranu uključujući nazočnost radi odvraćanja mogućih prijetnji na istočnom krilu saveza, području Baltika i na Arktiku, u sustavno povećanje ulaganja. Do sada trebamo opskrbu koja će zadovoljiti potražnju, nastavio Rutte. U Ankari očekujem da nam industrija i inovacije pomognu da ostvarimo sposobnosti koje vjerodostojno odvraćanje i uspješna obrana zahtijevaju. Samit u Ankari možda je bitnije od onoga u Hagu kada je dogovoreno povećano izdvajanje za obranu, jer ispunjavanje je dogovorenog ono što treba vidjeti i što je još značajnije, zaključio je Rutte uz poruku.
4: Putin is not afraid of commitments.
3: Na kraju, Putin se ne boji našeg preuzimanja obveza, boji se primjene tih obveza. To je točno ono što radimo, Vladimire. Branit ćemo se.
4: Vladimir, we will defend ourselves.
3: Na uobičajenom javnom forumu koji prati sastanke na vrhu NATO, okupit će se predstavnici industrije te glavni stručnjaci za obranu i sigurnost iz država članica, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Uoči razgovora u Ankari, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
5: Nedostatno. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
6: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Hoće li sastanak na vrhu potvrditi jedinstvo NATO-a ili pokazati nove podjele unutar saveza? Kakve će poruke iz Ankare biti upućene Moskvi i Kijevu? Neka su od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta, a emisiju uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije nego što sredinom sljedećeg tjedna zastupnici odu na ljetni odmor, u nastavku saborskog zasjedanja raspravit će konačni prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Digitaliziraju se i ubrzavaju sudski postupci, a povećavaju se iznosi kazni. Ministar Damir Habijan.
7: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
2: Danas na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Što se sve mijenja, za središnji dnevnik HTV-a govorila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretnina Hrvatske gospodarske komore.
8: Novi zakon djeluje odvraćajuće jer su uvedene puno strože kazne za nelegalno posredovanje i za posredovanje fizičkih osoba koje to svakako ne bi smjele raditi. Klijenti su i dodatno zaštićeni obvezom većeg iznosa police za osiguranju od odgovornosti. Puno je olakšano donošenje rješenja za posrednike kojim se dokazuje da su licencirani, pa time i legalni, i jasnije se uređuju ugovori između svih sudionika, bilo pri kupoprodaji, bilo pri najmu. Ali osim što bi svi korisnici usluga Agencija za nekretnine trebali provjeriti jesu li one upisane u registar, novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan.
2: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i ispred zgrade Ministarstva znanosti u Zagrebu održat će konferenciju za novinare o temi Zakon se mijenja, nepravda ostaje, jednaka prava za sve nastavnike. Povod je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Govorit će glavni tajnik sindikata Matija Kroflin, Marko Gregorić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Tanja Šestanj-Petrić s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu te Mario Keškić s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Zadru će uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za projekte poboljšanja uvjeta u dječjim vrtićima i izgradnje dječjih igrališta. Ukupno će biti dodijeljen 151 ugovor za projekte u 102 jedinice lokalne samouprave u vrijednosti oko 4 milijuna eura. Korisnici su iz četiriju dalmatinskih županija: Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Svijet. Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sada nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u dvoboju osmine finala, a Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianija Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pripremila Anabela Lajkauf.
9: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao:
5: on je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar. A onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
9: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
5: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
10: Don't like to create controversy.
9: I onda naposljetku izrekao sljedeće:
5: sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
9: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje u kojemu pak stoji da je odluka odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se gostujući na našem drugom programu složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
11: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikada očekivali, ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasna. Dodjeljivanje raznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju i samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
9: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
2: Najmanje 8 osoba poginulo je u grmljavinskim olujama u središnjoj kineskoj pokrajini Hubei. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi. Strahuje se od klizišta, na nekim mjestima i od tornada. Dvije osobe poginule su pak u poplavama koje je prouzročio tajfun u južnoj pokrajini Gunađi. Evakuirano je gotovo pola milijuna ljudi. Zbog nabujalih rijeka u gradu Naningu pukla je brana akumulacijskog jezera. Kineske vlasti zabrinute su i zbog štete na usjevima. Sve češći vremenski ekstremi donose desetke milijarde dolara gubitka kineskom gospodarstvu.
0: Zbog pepela od erupcije vulkana Etne prekinuti su svi letovi u zračnoj luci u Kataniji na Siciliji. Očekuje se da će ograničenja ostati na snazi do 10 sati. Najveći aktivni vulkan u Europi probudio se tijekom vikenda, a svim putnicima savjetuje se da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke prije odlaska u zračnu luku.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu večeras počinje festival europskog filma. Do 25. ovog mjeseca donosi 14 premijernih i uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi, a nasljednici kozmetičkog carstva čiji susret s ekscentričnim piscom i fotografom prerasta u neobično prijateljstvo. Projekcije festivala europskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti. Ulazak je besplatan.
0: Obitelj, prijatelji i kolege u podne će se oprostiti od filmskog redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u predvorju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Zrinko Ogreste nas je iznenada napustio prošli petak, a iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjećamo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Američke Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34. Stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Izvještava Vedran Drabek. U najiščekivanijem dvoboju osmine finala Pirinejskom derbiju Španjolska je eliminirala Portugal s 1-0. U Dallasu su trupe Luisa de la Fuente, a do pobjede došla tek u sudačkoj nadoknadi. Bila je 91. a na pravom mjestu našao se joker Mikel Morino i s mirnom realizacijom na proigravanje Ferrana Torresa presudio susret, posljednji po svemu sudeći za Cristiana Ronalda. Španjolska će u četvrtfinalu igrati s Belgijom boljom od SAD-a 4-1. Skandal Balogun i Fifino poništavanje crvenog kartona računa nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sjetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce koji su deklasirali domaćine dvama pogocima De Ketelara u prvoj dionici te Vanekena i Lukakua u nastavku, dok je za Amerikance strijelac bio Tillman.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
13: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
14: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
13: U drugom krugu izabranici Tomislava Mijatović igraće po dvije utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolova za utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadoraca Revalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima.
15: Oglasi.
16: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
17: Jesi dobro to ugasio?
18: Ma neće biti ništa.
16: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
19: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
20: Dijagnostika 2000 Zagreb.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u većini krajeva Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, izuzev središnjih krajeva gdje je oblačnije. Lokalno u Gorskoj Hrvatskoj ima i magle. Duž obale mjestimice puše umjerena bura, dok je u unutrašnjosti vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Otočac 11, Zavižan 12, Gospić 13, Parizna, Čabra i Plitička jezera 14, Daruvar, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 15, Bednja, Bjelovar, Gorice, Pokrenove, Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 16, Zagreb, Gradište, Pokraj Županje, Karlovac, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Bilogora 18, Malinska i Pula, Zračna luka 20, Opatija i Ploče 21, Hvar, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 22, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Makarska 23, Mali Lošinj i Rovinj 24, Senj i Split 25 te Dubrovnik 27 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Goriju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni, danju većinom vruće uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti oblačnije, na Jadranu uz više sunčana vremena. U drugom dijelu dana uglavnom u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, potkraj dana na sjevernom Jadranu jača će bura. Jutro u unutrašnjosti malo toplije, danju malo svježije, dok se na Jadranu temperatura neće značajno mijenjati u odnosu na današnju.
22: U dobrom društvu je najbolje.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji, lijepi pozdrav, dobrodošlica i poštovanje. Ovo je program Kubreškog radija.
1: Dobro vam jutro, dobrodošli. Još jedan put ćemo ponoviti i svakako ovog 7. dana mjeseca srpnja. Budite uz Kubreški radio. Kako prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura zraka kretaće se većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stupnja. Pred nama je niz nestabilnih dana s temperaturama zraka koji će se po danu penjati do 34 stupnja Celzijeva. Kako će se radni tjedan približavati svome kraju, očekuje se rast temperatura, ali će svaki dan obilježiti kiša uz najavljene lokalne pljuskove, ali i grmljavinu.
0: Kako će to biti za kosce i kozbaše? One s kosilicama, naravno. Ovi s ručnom kosom su odradili svoje prekjučer. A imamo još nekih tema koje ćemo spomenuti. Evo, recimo, Šujica je domaćin seminara Teologija tijela. Preporučamo mladima. Dakle, poziv na seminar Teologija tijela održat će se u Šujici od 6. do 8. kolovoza. Održat će ga legendarni Don Damir Stojić, nekada studentski kapelan, čovjek i svećenik koga su mladi izuzetno zavoljeli zbog teologije tijela. Kroz 3 dana od 6. do 8. kolovoza u večernjim satima od 19 do 22 u šupi Svetog Ante Padovanskog u Šujici. Broj mjesta je naravno ograničen, stoga prijave i kotizacija 20 eura do 40 maraka, a za sudjelovanje na seminaru potrebno se prijaviti na linku koji možete pronaći na Tomislav Sitiju, Facebook stranici Šujica, Šujica i drugdje. Evo, zanimljiva prijedloga za te kolovoške dane.
1: Podnošenje kandidacijskih lista za opće izbore u BiH, zašto je rok bio jučer u 16 sati, u očima svakog političkog analitičara i stručnjaka za izborni marketing, predstavlja vrhunac unutar stranačkog procesa slaganja. Predizborne križaljke ispod površine ponekad opterećenog i antagonizmima i borbom za što bolju pozicioniranost na listama, a okončanje navedenih aktivnosti znači i značajnije rasterećenje stranaka koje se od tog dana aktivnije mogu posvetiti tematskom dijelu kampanje. Ovome piše Večernji list BiH. Prema uputi Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o rokovima i redoslijedu aktivnosti, slijedi ovjera kandidacijskih lista i to do 31. srpnja, a nakon toga 5. kolovoza je rok do kojega je potrebno predati kandidacijske liste za kompenzacijske mandate. Objava svih lista uslijedit će do 20. kolovoza, dok 4. rujna započinje jednomjesečno razdoblje plaćenog političkog oglašavanja. Pa iako je riječ o 30 dana, javnost u BiH svjedoči situaciji u kojoj kampanja traje praktički već mjesecima, dulje, a posljedica navedenog je potpuni odmak od suštinskih pitanja važnih za sve građane i narode, europskih reformi, a s time povezanih aktivnosti važnih za životni standard, gospodarsku konkurentnost, demografiju i vladavinu prava.
0: Idemo dalje. Herceg-Bosanska županija, evo, to je, ima tu izbora. Liječnici dali otkaze, evo što su o tom rekli predsjednik vlade i resorna ministrica. Liječnici županijske bolnice Livno i doma zdravlja Livno jučer su podnijeli kolektivni otkaz. Razlog ovog radikalnog poteza je, kako ističu liječnici, dugogodišnje nezadovoljstvo materijalnim statusom, plaćom niskom i kroničnim nedostatkom kadra koji ih presiljava na rad iznad zakonski normi. S druge strane, predstavnici vlade Herceg-Bosanske županije odbacuju optužbe tvrdeći da su svi zahtjevi iz kolektivnog ugovora ispoštovani, te da se radi o pritisku u izbornoj godini. Dakle, prema pisanju Fene, liječnice su nezadovoljni svojim materijalnim položajem koji je među najlošijim u Federaciji BiH. Traže povećanje, a ponudila im je vlada 3%, to je za njih malo. Ocijenili su to sramotnim i neprihvatljivim. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH upozorio je kako je stanje u zdravstvu ove županije prešlo prag izdržljivosti i predstavlja ozbiljnu prijetnju održivosti cijelog sustava. Kao ključne probleme navode najniže satnice, koeficijente i plaće u Federaciji BiH, naglašavaju kroničan nedostatak kadra, zbog čega su liječnici prisiljeni raditi dvostrukim smjenama uz broj dežurstava koji već šestruko prelazi zakonom predviđene norme. Sindikat upozorava da takvi uvjeti dovode do iscrpljenosti, profesionalnog sagorijevanja i odlaska mladih liječnika.
1: Triatlonac iz Tomislavgrada Igor Mandušić pješice je hodočastio do Međugorja u znak zahvale Bogu i Djevici Mariji, i to nakon životne borbe koja je započela prije gotovo 2 godine. Kako je ispričao, njegov se život 5. kolovoza 2024. promijenio u sekundi kada mu je dijagnosticiran zloćudni tumor na mozgu glioblastom 4. stupnja. Gospa me jednostavno nosila cijelim putem, kazao je Mandušić, opisujući hodočašće od Tomislavgrada do Međugorja. Unatoč teškoj dijagnozi istaknuo je kako mu bolest nije donijela nemir i strah, nego mir i hrabrost. Mogu iskreno reći da mi je bolest istog trenutka umjesto nemira i straha dala mir i hrabrost. Bio sam tako sretan jer me dragi Bog ostavio na životu i dao mi priliku da se borim. Dodao je kako je na početku bolesti imao veliku podršku obitelji, prijatelja, ali i brojnih ljudi koje je tijekom života susreo kroz posao i sport. Upravo je zbog toga, kaže, osjećao potrebu zahvaliti se i moliti za sve one koji su bili uz njega. Zavjetovao sam se, ako ikad bude mogao, da ću u znak zahvale dragom Bogu i našoj nebeskoj majici Mariji hodočastiti iz Tomislavgrada do Međugorja. Hodočašće dugo 90 km, trajalo je 19 sati, a Mandušić ga opisuje kao duboko duhovno iskustvo. Mogu reći da je ovih 90 km i 19 sati hoda nešto najmoćnije što sam osjetio u svome srcu i povezanosti s dragim Bogom kroz neprekidne molitve. Čvrsto vjerujem da će sve moje molitve biti uslišane, kazao je Mandušić za Međugorje Info. Na kraju je uputio i molitvu kraljici mira.
0: Kristhoff umjesto Schmidta, Amerika preuzima glavnu riječ. Za Hrvate u BiH ovaj okvir ima dodatnu težinu. Dugogodišnje djelovanje OHR-a u nizu nametnutih odluka oslabilo je položaj Hrvata i ustavnu poziciju u pogledu izbornog sustava i ravnoteže. Riječ je o ravnoteži konstitutivnih naroda. Odlazak Njemca Kristijana Schmidta i imenovanje njegova zamjenika Amerikanca Luisa Jula Kristhoffa, završitelja dužnosti visokog predstavnika u BiH, nije tek administrativna fusnota. Riječ je o odrazu dubljih diplomatskih razmimoilaženja između Europe i američkog utjecaja u BiH. I Brisel i Washington očekuju kako bi Kristhoff mogao vratiti poljuljani autoritet ureda visokog predstavnika, koji su Srbi uz potporu Rusije politički i pravno dobro oštetili u značajnoj mjeri, doveli su ga u pitanje. Evo, to su tek neke vijesti koje smo izdvojili. I evo, nakon dužeg vremena, tandem koji se vratio za mikrofone, a evo tu smo već godinama, Ivana Babić,
1: Josip Ivić, a tu je i naša Ana Batić.
0: Što bi me zanijelo, starog logističara.
1: Ostanite u Kupreški.
2: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.

E, kažu morari, plovit se mora, tako i putnici, putovat se mora, jednako i vozači koji su na cestama. Evo što kažu iz BiH autokluba jutros. Na pojedinim cestama u višim planinskim predjelima te ponegdje u kotlinama jutros je vidljivost smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačanu gustoću prometa kako na cestama unutar Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Stoga preporučamo, vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnim kolničkim trakom. Sve je označeno, ali je promet tu usporen. Na A1 Sarajevo zapad Lepenica, pa potom Bijača Počitelj na mostu Hercegovina. Na obje lokacije radi se i promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, na sve tri je dozvoljeno prometovanje vozilima do 3,5 tone. Dok je za teža vozila od ovog ograničenja, promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne kolničke trake za spora vozila na dionici pod Romanija Sokolac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, dolazit će do povremenih odbustava prometa. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Stoga vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini na izmjenice, naravno. Zbog radova, na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila prometuju neizmjenično jednim kolničkim trakom.

Alpini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Razvojem naoblake nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stupnja.

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, prve današnje vijesti donose. Za sljedeće vijeće ministara Narodna skupština Republike Srpske najavila dvije posebne sjednice. Nogometno svjetsko prvenstvo u osmini finala Belgija i Španjolska. Danas će biti sunčano uz umjerenu na oblaku, maksimalna temperatura zraka 34 stupnja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi trebalo na današnjoj sjednici razmatrati prijedlog odluke o tarifnim kvotama u ovoj godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o usvajanju plana i smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za danas dvije posebne sjednice parlamenta. Na 40. posebnoj sjednici bit će razmatran veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Iz sporta, reprezentacija Belgije je lakše nego što se očekivalo pobjedila Sjedinjene Američke Države rezultatom 4-1 i tako se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon Meksika i Kanade od prvenstva se oprostio i treći domaćin SAD. Belgija će u četvrtfinalu igrati protiv Španjolske, koja je s 1-0 svladala Portugal. Danas se igraju dva preostala susreta osmine finala. Od 18 sati po našem vremenu sastaju se Argentina i Egipat, a u 22 sata na teren će Švicarska i Kolumbija. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Razvojem na oblake, nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovici dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka između 11 i 16 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32 u Hercegovini do 34 stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredio i čitao Ante Bender.
2: Za vaše dobro raspoloženje. Program Kupreškog radija.

Pogled na protekla 24 sata iz kuta gledanja dežurnih u policijskoj postaji Kupres. Ometanja javnog reda i mira nije bilo, a što se tiče kriminaliteta nije bilo zabilježeno ništa, hvala Bogu da je tako, no jutro su 5 sati i 10 minuta dogodila se jedna prometna nezgoda. Iznenađenja na cesti su i tekako moguća, čovjek nije znao da je prekopana cesta u ulici Don Dominika Stojanovića, a voda makla zemlju i posebni materijal ispod. I kako je naletio, tako je i na vozilu nastala manja materijalna šteta. Sve to prijavljeno je odrađen očevid, evo to je jedini događaj koji bilježimo u protekla 24 sata. Još jednom preporučamo oprez na cestama.

0: Evo nas zajedno, u pogledu smo na web portale. Vijeće ministara BiH se danas sastaje, raspravljat će o novcu za Mostar, zapošljavanju i obrani. Evo najave sjednice. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz tekuće proračunske rezerve gradu Mostaru, kao i prijedlog odluke o ponavljanju količina kvota za 2026. godinu za uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafiniranje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo razmatrati uz točke iz područja zapošljavanja, javne financije, uprava, pravosuđe, evropske integracije i civilni poslovi. Sjednica vijeća ministara najavljena je za danas u 11 sati, a bit će održana u zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Dalje se navodi, na predloženom dnevnom redu nalazi se više odluka, informacija, izvješća i prijedloga i mišljenja iz nadležnosti državnih institucija. Ministri bi trebali razmatrati prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2026. godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. To je isto zanimljivo, tu će se neke stvari mijenjati, a svi koji prolaze javnu upravu moraju taj državni ili stručni ispit položiti. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz tekuće proračunske rezerve za grad Mostar, kao i prijedlog odluke o ponavljanju količina tarifnih kvota za 2026. godinu za uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafiniranje. Dakle, to su neke točke o kojima će se raspravljati, nadamo se kako će sjednica biti i odrađena. Uz ove točke tu su i neke druge koje se odnose na evropski put i tako dalje.
1: Dogodila se tragedija kod Imotskog, dijete palo u bazen i preminulo. Malo dijete preminulo je u ponedjeljak navečer nakon pada u bazen ispred obiteljske kuće na Imotskom području. Tragedija se dogodila oko 20 sati i 30 minuta, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne medicinske pomoći, na unatoč brzoj intervenciji djetetu nije bilo spasa, liječnici su mogli samo konstatirati smrt. O događaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Na mjestu nesreće bit će proveden očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog slučaja.
0: Dakle, kada je u pitanju voda oprez ovakvih smrti, dušenjem u bazenima i jezerima, bilo je proteklih godina i proteklih ljeta, nekad više, nekad manje, ali oprez, to je ono najbitnije. Hrvatska policija kažnjava vozače koji nisu iz Evropske unije ako stanu u pogrešnu traku na granici. Stoga sugeriramo svima vama koji ćete putovati, a putuje se svako ljeto pa i ovo, često preko granice, vodite računa, prežaju gdje ćemo pogriješiti pa da nam onda pokažu šta je pravna država. Naime, o čemu se radi? Vozači koji pri ulasku u Hrvatsku pokušaju izbjeći gužvu ulaskom u kraću traku namijenjenu državljanima Evropske unije mogli bi zbog toga platiti kaznu. Problem, kako naglašava hrvatska policija, nije u državljanstvu putnika, nego u nepoštovanju prometne signalizacije na graničnim prijelazima. Pa naravno, nikad nije problem ono što zapravo je problem. Problem je gužva na granici. Na ovu situaciju posljednjih dana upozoravaju i regionalni mediji, nakon što je jedan korisnik društvene mreže X opisao vlastito iskustvo sa hrvatske granice. Platio sam kaznu jer sam greškom stao u traku za vozila građana Evropske unije. Jednostavno sam se zaletio i nisam ni pogledao što piše na tablama iznad trake, napisao je. Prema njegovim riječima, kažnjen je sa 60 eura. Ako se odmah plati na mjestu prekršaja, može biti umanjena na 30 eura. Nakon plaćanja kazne, kako je naveo, policija ga nije vraćala u drugu kolonu, nego mu je omogućila odlučila da graničnu kontrolu završi u traci u kojoj se već nalazio. Ravnateljstvo policije Republike Hrvatske ranije je objavilo detaljne upute o korištenju označenih prometnih kolničkih traka na graničnim prijelazima nakon uspostave Evropskog sustava ulaska i izlaska poznatog kao ES. Prometne trake označene oznakom UEGPCH namijenjeni su državljanima Hrvatske, drugih država Evropske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske. Mogu ih koristiti i određeni državljani trećih zemalja koji imaju pravo slobodnog kretanja prema pravilima Evropske unije. S druge strane, traka označene kao sve putovnice moraju koristiti ostali državljani trećih zemalja, odnosno putnici koji nemaju pravo koristiti traku namijenjenu traku Europske unije, EGP-a i Švicarske. To se odnosi na većinu putnika sa putovnicom zemalja izvan Europske unije, uključujući i BiH, Srbiju, osim u slučajevima kada prema pravilima Europske unije pripadaju nekoj od već spomenutih izuzetih kategorija. Iz hrvatske policije pojašnjavaju da se prema državljanima trećih zemalja koji koriste trake Evropske unije GPCH na to nemaju pravo, mogu primijeniti prekršajne odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama. To su kazne koje sam spominuo zbog nepostupanja prema postavljenom prometnom znaku. Stoga oprez.
1: Izdvojili smo i sljedeći članak koji kaže: od mirovine se više ne živi, događa se nešto nezamislivo. Hrvatska je među zemljama s najmanjom stopom umirovljenika koji rade. S druge strane, jedna je od EU članica s najviše onih koji rade iz nužde. Na razini Europske unije oko 13% umirovljenika radi u mirovini. Razlog je često financijski, jer su mirovine ispod 60% plaće koju su umirovljenici ostvarivali prije nego što su se umirovili. Razlog nije samo nužda, već i održavanje produktivnosti i uživanje u poslu. Hrvatska je prema podacima Eurostata među zemljama s najmanje umirovljenika koji rade, ali i među onima u kojima najviše rade upravo iz financijske potrebe. Glavni razlog rada na razini svih EU zemalja je uživanje u poslu i održavanje produktivnosti, 36,3%, a tek nakon toga financijska potreba s 28,6% kao glavni pokretač. Prema posljednjim podacima Eurostata, 12,9% ljudi u Europskoj uniji nastavilo je raditi tijekom 6 mjeseci nakon primanja prve starosne mirovine. Hrvatska je tada imala svega 5% umirovljenika u starosnoj mirovini koji rade. Manje od toga imale su samo 3 zemlje, Rumunjska, Grčka i Španjolska. S druge strane, u Estoniji je radilo 54,9% umirovljenika, u Latviji 44,2%, Litvi 43,7% i Švedskoj 41,7%. Financijsku potrebu kao razlog rada u mirovini navelo je najviše umirovljenika na Cipru, čak 68,5%, a gdje je zaposleno skoro 30% građana u mirovini. Nadalje, u Rumunjskoj i Bugarskoj više od polovice ispitanika reklo je da nastavlja raditi iz financijske nužde. Iza ove 3 zemlje smjestila se Hrvatska, u kojoj čak 48,2% umirovljenika radi zbog financija. Gotovo svaki 6. umirovljenik u Europskoj uniji je u opasnosti od siromaštva, a Hrvatska je među 7 najsiromašnijih zemalja Europske unije. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prag rizika od siromaštva za samce Toplice. Lani je iznosio 752,83 eura mjesečno. Čak 80% umirovljenika početkom ove godine primalo je mirovinu manju od toga iznosa, a među njima su brojni upravo samci. Više od 40.000 umirovljenika trenutačno radi u mirovini do polovice radnog vremena uz isplatu cijele mirovine, ali i na puno radno vrijeme uz pola mirovine. Brojke su rekordno skočile uoči špice turističke sezone, najviše zaposlenih na pola radnog vremena u trgovini i prerađivačkoj industriji.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
4: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.

Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačanu gustoću prometa kako na prometnicama u Bosni i Hercegovini unutrašnjosti, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Stoga savjetujemo, vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne kolničke trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija, ovdje sam ja čitao Sokolac, a piše Somulovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije dolazit će do povremenih obustava prometa. Na magistralnoj prometnici M5 Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, neizmjenično ih propuštaju. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati na toj dionici osim vikenda vozila prometuju neizmjenično jednim kolničkim trakom. U toku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara. Promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Danas će se izvoditi radovi, neće same od sebe, nego izvodit će radove na saniranju semafora na M64.1 i M15, riječ je o Tomislavgradu. Na graničnim prijelazima tijekom ovog jutra za sada ne čeka se duže od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 8 sati. Bjelašnica 9 stupnjeva, Sokolac 11, Bugojno i Ivan Sedlo 14, Drvar, Livno i Sarajevo 16, Jajcesanski most i Zvornik 18, Doboj 19, Banja Luka, Bihać, Tuzla i Zenica 20, Trebinje 23, Gradačac 24, te Mostar i Neum 25 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini

0: Slijedi naša rubrika Što ćemo pojist za današnji 7. srpnja, evo ponude iz hotela Maestral. Lovačka šnicla 10 maraka, dinjstana jetrica 10, stroganov pileći 10, pogača s bolognjezom i piletinom 10, dakle bolognjeze ili piletina. Čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji 10. Pizza 10, omlet 8, Hemedex 8, sandvič 5, mali burek 5, mala zeljanica 5.
1: Ponuda hotela Kupres je sljedeća: gulaš 10 maraka, kupreški kotlet 10, šnicla u maku od šampinjona 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, Hemedex 8, sandvič 5, burek 5 i sirnica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojist?
0: U slast svima.

0: mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Mi smo uz vas. Kupreški radio.

0: Malo mi to kratimo jer 9 je sati.
1: Funbox Kupreškog radija.
0: Dobrodošli u još jedno izdanje Funboxa. Pozdravljamo vas sve skupa i pozivamo na zajedničko druženje u narednih sat vremena, u prvih pola onako izravno, kroz naše komunikacijske kanale i uvijek, kako sam to rekao. Šta misliš, da diplomiram nešto?
2: Da slušatelji mogu putem komunikacijskih kanala stići do nas, bilo javljanjem izravno, odnosno direktno u program, broj je 034274866, a za poslati poruku broj je 063740577.
0: Eto, to su putevi, to su komunikacijski kanali, komunicirajmo zajedno. Pišite, javljajte se, dobro nam došli, a mi ćemo ispunjavati vaše glazbene želje, prenositi vaše pozdrave i tako dalje, kako je to i običaj. A uz to i pokoju informaciju koja je oko nas u ovom šarenom svijetu interneta.
2: Prva poruka stigla je od slušateljice Blažice, nešto malo prije 9 sati, kaže pozdrav,
0: Blažica,
2: može Jana Planet Band. Slušamo u nastavku.
0: Ajmo malo, je li ritmično, ne znaš?
2: Trebalo bi biti.

0: Eto kakve oči Jana ima. A kakvu plaću doktor ima, to je priča legitimna i dobro bi bilo da je to pitanje riješeno prije, ali ne dva mjeseca pred izbore, ali evo, prema informacijama koje su posljednjih dana iznijeli sami liječnici i njihov sindikat, liječnik specijalist u Livnu prima plaću oko 2650 maraka, približno 1355 eura. Istodobno tvrde da njihove kolege u Sarajevu za isti posao primaju oko 1000 maraka više, odnosno približno 3650 konvertibilnih maraka. Vlada Herceg-Bosanske županije ponudila povećanje plaća od 3%, što bi prema riječima liječnika značilo povećanje od 70 do 80 maraka mjesečno. Takvu su ponudu odbili, smatrajući je milostinjom. Ako se usporede njihova primanja sa plaćanjima liječnika specijalista u hrvatskom javnom zdravstvenom sustavu, proizlazi da specijalisti u Hrvatskoj u pravilu zarađuju otprilike dvostruko više, osobito kada se uračunaju naknade za dežurstva. Liječnici upravo u tome vide jedan od glavnih razloga zbog kojih sve više njihovih kolega odlazi raditi u druge županije, Hrvatsku ili zemlje zapadne Europe.
1: Hoće li građani ostati bez zdravstvene zaštite? Vlada kaže neće, pa vidjet ćemo. Idemo do sljedeće poruke, vidjeti što ste dalje pisali i pročitati sljedeću poruku. Kaže, zapjevajmo nasred Posavine, Martić, hvala.

E da, još jedan događaj koji dovodi na neki način pravdu. Amerika je Sjedinjenih Država od Belgije 4-1, ali repovi nakon ovog će ostati. Dijelili Infantino svoju osobnu naklonost Trumpu, jer je iskoristio za nečastan potez, nešto što bi ga mogla stajati iz stolice. Ali s obzirom na količinu korupcije u čelnoj svjetskoj nogometnoj instituciji, nije nemoguće da se ništa ne promijeni. Dakako, tema je nastup Florina Balaguna, kojemu je poništena suspenzija zbog crvenog kartona u prošloj utakmici. Bila je to osobna asistencija Donalda Trumpa, koji je akciju odigrao preko predsjednika Gianni Infantina. Premda će oni reći da je i disciplinska komisija odredila i odradila posao u skladu sa pravilima, čovjeku je vraćena mogućnost da igra u ovom susretu gdje je Amerika izgubila. Znači, nakon dobijenog crvenog kartona,

0: pravilo je da se sljedeća utakmica naravno ne može igrati, osim ako ne intervenira Trump.
1: Sljedeća poruka, pozdrav ekipi Radio Kupresa, molim vas da pustite pjesmu od Klape Sol, Kvadar duše moje, hvala.

0: Ovo zemaljski život kad se zatvara, besmrtnoj duši nebo vrata otvara. Milosrđu Božjem ona putuje, da joj griješno lice umije. I tada će, kažu, nestati boli i saznaćeš zašto se složilo tako. Kažu i ovo da zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem, oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.
1: Tako je to sa životom, a mi smo već u 32. minuti utakmice. Igraju se Ivanini produžetci.
2: Dakle, za kraj preostale poruke, dvije su još ostale. Slušateljica Ivana piše, pozdrav Kupreški. Može li za moju Ritu pjesma Hajde da ludujemo ove noći, hvala puno. I posljednja poruka kaže, sretan osmi rođendan našem unuku Luki Novakoviću u Austriji od djeda i bake uz pjesmu od Thompsona, moj dida i ja, pozdrav iz Uskoplja.
1: I toliko sad za sad. Od nas u 10 imamo vijesti one kratke Radija Herceg Bosna. Zajedno smo kroz tematski dio od 11 i 10. Ostanite uz naše frekvencije.
3: Split 2011. Klapa Sol, kvadar duše moje.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kola. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: I dalje aktivni požari u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Europska komisija dopušta privremenu obustavu prikupljanja biometrijskih podataka. Hrvatski nogometni savez pisao FIFA. Danas sunčano uz umjerenu na oblaku, maksimalna temperatura do 34 stupnja. I dalje su aktivni požari u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Vatrogasci su sinoć od 19 sati do jutros u 7 na Rujištu osiguravali požarište, a požar koji je na tom području izbio u subotu i dalje je aktivan. Na terenu je trenutačno 6 vatrogasaca s 2 vozila. Prema informacijama s terena gore šuma i trava, a požarna linija je duga zbog čega je gašenje izrazito zahtjevno. Požar u kanjonu Rakitnica još je aktivan, u gašenju sudjeluju profesionalna vatrogasna jedinica Konjic, DVD Konjic, DVD Neretvica i šumarstvo Konjic, a svi su na terenu do daljnjeg. Europska komisija priopćila je da nacionalne granične vlasti mogu privremeno obustaviti prikupljanje biometrijskih podataka u okviru novog sustava ulaska i izlaska EU-EES sustav kada granični prijelazi budu pod izuzetno velikim pritiskom, dok raste zabrinutost zbog kašnjenja u putovanjima tijekom vrhunca ljetne sezone. Govoreći na dnevnom briefingu Europske komisije, glasnogovornik Markus Lammert rekao je da EES uključuje ugrađenu fleksibilnost kako bi se upravljalo gužvama tijekom prve ljetne sezone njegove primjene. Hrvatski nogometni savez poslao je dopis predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu, kojem su izrazili duboko razočaranje i neslaganje zbog utakmice s Portugalom, ne zbog sudačkih odluka kao takvih, jer o njima se može razgovarati nakon svake utakmice, već zbog samog procesa koji je doveo do tih odluka, izjavio je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak. Smatramo da je to zloupotreba tehnologije koju pozdravljamo u nogometu, ali mislimo da ovakva primjena nije korisna ni FIFA, ni momčadima i ljubiteljima nogometa i znamo da naš dopis neće umanjiti bol i razočarenje navijača i igrača, ali smatramo da je važno upozoriti FIFA i zatražiti detaljno obrazloženje odluka tijekom utakmice s Portugalom, zaključio je Pacak. I kratko o vremenu, danas će biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Razvojem na oblake, nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka će se kretati između 28 i 34 celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. U rediju je čitao Ante Bender.
2: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre. Ni na kog se ne morem najidi.

Ja sam Stjepan Ječek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: Ovo je program Kupreškog radija, poštovani slušatelji, pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. 7. je srpanj, godina gospodnja 2026, a stigli smo do našeg tematskog dijela. Zajedno sa mnom i sa Ivanom prošetajmo okolnim područjima i poslušajmo najnovije informacije, novosti, vijesti, usporedbe i slično. Dakle, to je sve ono što obilježava ovaj dan, 7. srpnja, ili dan prije, ili najavu za neki od narednih dana. Pa ćemo tako prošetati najprije do Hercegovine i malo porazgovarati o povrću, primjerice rajčice. Ste li znali da je jedna od najboljih hercegovačka? Bili smo sa majstorima novih sorti, nizozemski stručnjaci su poludjeli za hercegovačkom rajčicom i došli u Višiće, pored Čapljine u Hercegovinu. Ovih su dana Višićima boravili stručnjaci sjemenskih kuća iz Nizozemske, koji su na licu mjesta pratili kako se pojedine sorte ponašaju na hercegovačkom tlu. Na temelju toga bit će izrađen elaborat sa preporukom koja je najpovoljnija zona i klima. Mediji su se ovih dana potrudili građanima BiH predstaviti poraznu činjenicu da 4 puta više povrća uvozimo nego što izvozimo i sami proizvodimo. Vrijednost uvoza je 169 milijuna maraka, dok u takvim okolnostima ne mogu opstati povrtlari, a ponajviše i u Hercegovini. Rajčica moraju se dobijati na svoj način, kako govori za Večernjak jedan od uzgajivača, Marijan Brajković, direktor PZA Matica iz Višića. U objektu od oko 1000 četvornih metara plastenika svake godine izdvajamo prostor za testiranje novih sorta rajčice. To je proces koji se kontinuirano obavlja. Jednostavno, bez toga se ne može. Ovakva proizvodnja kakva danas postoji uopće ne bi postojala da nismo ušli u takve aktivnosti. Zahvaljujući rasadniku Adria Hisfil, koji može isporučiti kvalitetne presadnice i povezati nas i isporučiti s velikim svjetskim sjemenskim kućama čije hibride u proizvodnji koristimo godinama, možemo vidjeti što je novo i što je najpovoljnije za nas u budućoj proizvodnji. Dalje na tu temu kaže sljedeće. A što je osnova? Osnovni razlog da se kao proizvođač bavite i tom sjemenskom selekcijom, pitao je novinar Večernjaka, a Hercegovac iz Višića odgovara, elementarna je stvar u tome da svaki hibrid kroz određeni broj godina gubi dio svog potencijala, kao i krompir. Nekada je to bilo 7 ili 8 godina, a sada proizvođači sjemena to smanjuju, sad je 5 ili 6. Ako želite imati kvalitetnog nasljednika koji će dominirati u proizvodnji rajčice, svake godine morate testirati više od 4-5 novih sorti. Mi ove godine imamo 14 novih sorti. Jednostavno, bez toga nema proizvodnje. Trenutačni hibrid koji dominira sasvim će sigurno izgubiti svoj potencijal i nama trebaju novi hibridi. To je osnovna pretpostavka kada govorimo o uvođenju novih sorti. Međutim, imamo i nove elemente u cijeloj priči, jer uvoz enormno raste i vrše na nas pritisak i cijene naših proizvoda. Zato pokušavamo unaprijediti prodaju. Poduzimamo aktivnosti u osiguranju kratkih lanaca opskrbe, da rajčica što prije stigne od polja do stola, što se odnosi na lokalno tržište Mostar i Hercegovina, gdje nudimo kvalitetan hibrid rajčice. Naš hibrid ima takva svojstva da bude prihvatljiv širokom krugu potrošača. Ako želite da rajčica ima pravi okus, onda kroz hibrid morate čuvati staru autohtonu sortu koja se nadograđuje i na taj način imate taj ukus rajčice. Ako ste primijetili po prodajnim centrima, možete kupiti rajčicu koja gotovo i jedva ima okus rajčice, odnosno paradajza, pa stoga se sigurno može zaključiti kako je riječ o GMO proizvodnji.
1: Teško je pronaći kuhinju na ovim prostorima, pa i šire, u kojoj se ne nalazi plava vrećica s likom nasmijanog kuhara, no rijetki znaju da priča o najpoznatijem svjetskom začinu krije nevjerojatnu sudbinu jedne žene, a sve počinje u okolici Travnika. Zlata Bartl, u narodu poznatija kao teta Vegeta, rođena je u veljači 1920. godine u Docu kod Travnika. Odrasla je u Sarajevu, a sudbina ju je potpuno neplanirano odvela na put koji će siromašni gradić Koprivnicu pretvoriti u globalno industrijsko središte. Igrom slučaja Zlata se 1955. našla u Zagrebu u trenutku kada je gusti snijeg potpuno zameo i blokirao sve ceste u tadašnjoj državi. Zbog loših i vijugavih putova dugo se nije mogla vratiti kući u Sarajevo. Dok je čekala da se vrijeme smiri, odlučila je potražiti posao. Prijavila se na natječaj za kemijsku tehničarku u tvrtki Podravka i dobila posao koji će joj promijeniti život. Već sljedeće godine odlazi u Koprivnicu gdje započinje mukotrpan istraživački rad. Godine 1959. Zlata je stvorila nešto što dotada nije postojalo nigdje u svijetu. Osmislila je jedinstvenu mješavinu začina koja je isprva nazvana Vegeta 40, da bi kasnije ime skraćeno u svima dobro poznatu Vegetu. Počeci su bili daleko od današnjeg modernog doba, sve je bila teška improvizacija. Zlata je s kolegama živjela u skromnim tvorničkim prostorijama, dijeleći jedan obrok dnevno. Ulice su bile blatnjave, grad nerazvijen, a rubove prvih vrećica za pakiranje Vegete lijepili su običnim peglama koje su posuđivali od žena iz susjedstva. Vegeta je preko noći postala fenomen, danas se ovaj začin prodaje u više od 40 zemalja svijeta na svim kontinentima, a preko 50 globalnih tvrtki bezuspješno je pokušalo kopirati ovaj tajni recept. Unatoč golemom uspjehu, Zlata je ostala skromna, u ranoj mladosti doživjela je veliku ljubav koju nikada nije preboljela, pa se nakon toga više nikada nije udala.
0: Šteta.
1: Cijeli je život posvetila znanosti i učenju, cijeli život sanjala sam o stvaranju nečega što bi bilo korisno. Voljela sam puno učiti, čitati i proučavati stvari koje nisu bile iz mog užeg područja, čak i po cijenu neprospavanih noći, govorila je Zlata. Teta Vegeta preminula je 2008. godine u 88. godini života. Danas njezino ime nose trgovi, parkovi i zaklada koja svake godine stipendira najtalentiranije studente, čuvajući uspomenu na ženu iz središnje Bosne koja je začinila cijeli svijet.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Čekaj, stari smota sam se odao.

Stigle su vrućine i naša upozorenja koja moramo ponavljati ko papagaj, ali džaba je, uvijek će biti onih koji će izazivati požare. Nekada je to na prirodan način udaron mamunje, ali često i ljudskim nemarom. Pa će nam pričati o piromaniji i tako dalje, to su priče u koje ja malo manje vjerujem. Doduše, davno je postojala piromanija još u rimsko doba, je li Neron bio jedan od piromana. Požari bjesne Hercegovinom ova zadnja tri dana, piloti ako umorni ne odustaju od gašenja požara u Hercegovini. Inače, sukladno izvješću Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije, požari na širom području Konjica i na Mostarskom Rujištu i dalje su izvan nadzora, s tim da nisu ugroženi ljudi niti stambeni i gospodarski objekti, ali je priroda. Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije, gospođa Marija Buhač i gradonačelnik grada Mostara, Mario Kordić, u pratnji ravnatelja zračne luke Mostar Marka Đuzela, jutro su u utorak u zračnoj luci Mostar obišli su posebno dva air traktora koja već danima aktivno gase požare na području Mostara i Konjica. U razgovoru s njima predsjednica je javno zahvalila svim pripadnicima žurnih službi, a o ovom slučaju su zahvalili profesionalnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima kao i pilotima i svim članovima posade air traktora i helikopterskih snaga oružanih snaga BiH. U trenucima kada se Hercegovačko-neretvanska županija suočava s požarištima većih razmjera, u sred požarne sezone kada nam prijeti takva ugrza ljudskih života, materijalnih dobara i prirode koja nas okružuje, želim vam u ime vlade Hercegovačko-neretvanske županije i u osobno ime uputiti iskrenu i duboku zahvalnost. Vaša hrabrost, požrtvovnost i predanost pozivu pokazuju što znači služiti zajednici. Dok se borite s brojnim požarima na iznimno zahtjevnom terenu po život opasnim uvjetima, ulažete nadljudske napore kako biste zaštitili obiteljske domove, gospodarske objekte, ali i sva druga prirodna bogatstva naše Hercegovine, kazala je predsjednica Buhač. Ona je proteklog vikenda u Jablanici pratila veliku spasilačku vježbu Gorskih službi spašavanja iz cijele BiH, podsjetivši na iznimnu važnost svih žurnih službi, odnosno cijeloga sustava spašavanja kojima upravljaju županijski stožeri civilne zaštite, kao i uprava za i civilnu zaštitu i spašavanje Hercegovačko-neretvanske županije. Dalje se na tu temu kaže sljedeće, a to je posebnu zahvalu.

0: Stalnost upućujem vatrogascima na terenu i pilotima air traktora i helikoptera oružanih snaga BiH. Pomoć potonjih iz zraka od neprocjenjive je važnosti u obuzdavanju požara u ovim nepristupačnim terenima, koji su dijelom i danas zagađeni minsko-eksplozivnim sredstvima, te predstavljaju prijetnju i za zajednicu i za same gasitelje. Zahvalnost dugujemo i svim radnicima, kao i žiteljima ugroženih područja, koji rame uz rame sa profesionalnim službama daju obol obrani svojih životnih prostora, dodala je predsjednica Buhač. Uputila je jasan apel javnosti da pokaže najveći mogući stupanj odgovornosti i opreza, posebice kod rukovanja zapaljivim materijalima i tijekom boravka u prirodi.
1: Evo što smo dalje izdvojili. Ivica Kolenda, teška srca, prekinuo hodočašće u Fatimu. Nakon 25 dana hoda i oko 1000 pređenih kilometara vraća se u Novu Bilu. Iza Ivice Kolende iz Nove Bile su brojna hodočašća od Podmilačja i Konđila preko Olova i Međugorja sve do Vukovara. Ove godine s Ivanom Šedevijem Bajom iz Požeških Sesveta odlučio je krenuti na hodočašće života na put dug preko 4000 kilometara od Požeških Sesveta do Fatime u Portugalu. 12. lipnja Ivan i Ivica zaputili su se na odredište, pratila ih je vrućina, dodatno pritiskao teret ruksaka koje su sami nosili, ali sa svim su se borili i naviknuli da bez žrtve ne mogu do cilja. A onda se pojavila bolest. Baju su počeli mučiti bolovi u nozi, lijekovi i injekcije nisu pomagali, te je prisiljen odustati od nastavka puta. Nekoliko dana poslije i Kolenda donosi odluku kako ne želi nastaviti sam. Nakon 25 dana hoda, 1000 pređenih kilometara i oko milijun koraka, stiže u svetište na Trsatu kod Rijeke, gdje nakon što je pomolio se Majci Božjoj, donosi odluku o povratku u Novu Bilu. Naše zavjetno hodočašće bilo je planirano tako da nas dvojica hodočasnika propješačimo planirani put kroz BiH i Hrvatsku, Italiju, Francusku i Španjolsku. Nažalost, moj prijatelj Baja morao je odustati zbog bolova u desnoj nozi, a taj Božji prst ne mogu i ne smijem ignorirati. Ušao bih u veliku avanturu kada bih se sam uputio kroz Italiju, Francusku i dalje, poručuje Kolenda obavljajući po dolasku na Trsat odluku o odustajanju nastavka puta nakon što je dakle pregazio četvrtinu od preko 1000 kilometara. Umora ima, ima i žuljeva, ali duh nije klonuo. Ovo nije definitivno odustajanje od zavjetnog hodočašća, ali ćemo morati pronaći neki drugi način da ga ispunimo, kazao je nakon odluke koja mu nije bila ni malo laka. Izrazio je uvjerenje da hodočašćem od Trsata u Rijeci dostojno predstavio rodnu Novu Bilu, Travnik, Lašvansku dolinu i središnju Bosnu. Mislim da sam dostojno nosio Novu Bilu i Travnik na grudima, Lašvansku dolinu i središnju Bosnu u grudima. Prenio sam sve naše molitve i nakane našoj Gospi, Majci Božjoj. Hvala joj na svemu, na svakoj kapi znoja i na svakom koraku, napisao je Kolenda, čiji je pothvat, iako je završio puno prije planiranog cilja, vrijedan poštovanja. Svi koji poznaju dvojicu hodočasnika Ivicu Kolendu iz Nove Bile i Ivana Šedevija Baju iz Požeških Sesveta znaju da prekid hodočašća ne znači definitivno odustajanje od zavjeta kojeg će oni vjerom, upornošću i spremnošću na žrtvu realizirati samo iz nekog drugog pokušaja.

0: donosimo detalje. BiH ima riječnu luku od evropskog značaja. Evropska unija je u to uložila 13 milijuna eura. Direktor javnog poduzeća Perica Josić, riječ je o luci Brčko, uputio je pozornost na značaj projekta obnove ove luke, kako to daje mogućnost bržeg i učinkovitijeg pretovara robe, ali na taj način će biti i osnažen kapacitet luke Brčko. Iako je fokus strateškog promišljanja prometnog uvezivanja BiH sa Evropskom unijom uglavnom rezerviran za kamione i cestovni promet, činjenica je da BiH ima jednu od najpovoljnijih zemljopisnih geografskih pozicija za razvoj riječnog prometa, osobito onog teretnog, i to povezujući jugoistok Evrope sa središnjim i zapadnim dijelovima kontinenta. Luka Brčko, izdašno potpomognuta sredstvima Evropske unije, prvo je podignula svoju tehničku i tehnološku opremljenost na višu razinu, otvarajući perspektive daljnjeg gospodarskog razvoja ovog dijela Bosne i Hercegovine, prenosi Večernjak BiH. Važan je to projekt, a u tekstu o luci stoji: projekt revitalizacije javnog poduzeća Luka Brčko, koji je službeno okončan jučer, bio je vrijedan 13 milijuna eura, pri čemu je Unija osigurala 3 milijuna eura granta, dok ostatak uloženih sredstava čine grantovi i sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj MBRD. Naravno, ostaje produbljivanje odnosa, to je pitanje produbljivanja odnosa o uređenju plovnom putu Save. Očekuje se za taj projekt nova podrška Evropske unije. Evropska unija treba, prepoznajući značaj riječnog prometa i pomoći. U tom smislu raduje i izjava šefa izaslanstva Evropske unije, gospodina Sorete, kako je idući projekt razminiravanje desne obale rijeke Save. Za taj projekt je Evropska unija osigurala već 8 milijuna eura. Riječ je o Luigiju Soreti. Direktor javnog poduzeća Perica Josić ovom je prilikom uputio na značaj projekta obnove luke, istaknuvši kako to daje mogućnost bržeg i učinkovitog pretovara robe, kao i osnaživanje kapaciteta luke. Uputio je i na činjenicu da Luka Brčko ima strateški položaj koji će biti dodatno osnažen projektom modernizacije, a podsjetio je i na podatak da je talijanska vlada donirala dodatnih 250 tisuća eura koja su usmjerena prema izradi strategije korporativno upravljanje lukom. Kada govorimo o daljem razvoju riječnog prometa, naglasio je i važnost čišćenja plovnog puta Save. Uputio je na značaj ovog oblika prometovanja koji je ekološki prihvatljiviji nego cestovni. Gradonačelnik Brčkoga Siniša Milić nije krio zadovoljstvo urađenim, ali je također poručio da će puni značaj investicije doći do izražaja onog trenutka kada se izvrši produbljenje plovnog puta Save. Na taj način će biti okončan proces razminiranja rijeke.
1: U sklopu tradicionalne duhovno-kulturne manifestacije Dani svetoga Nikole Tavelića u dvorani Kulturno-informativnog centra u Tomislavgradu u ponedjeljak je obilježen veliki jubilej, 100 godina postojanja i rada Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sarajlije. Organizacijski odbor proslave tim je povodom pripremio bogat program koji je uključivao projekciju dokumentarnog filma te otvaranje izložbe koja donosi presjek stoljetnog djelovanja društva, očuvanja tradicije i kulturne baštine Duvanjskog kraja. Prema riječima predsjednika Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sarajlije Ante Sladoje, ova se obljetnica veže uz posjet predsjednika Hrvatske seljačke stranke Stjepana Radića Duvanjskom kraju prije točno 100 godina. Njemu je tada u čast pripremljen folklorni program, a ta se godina službeno bilježi kao početak organiziranog djelovanja društva. 100 godina rada je jedno stoljeće predanosti očuvanju tradicije, Upravo to želimo pokazati ovom izložbom. Posjetitelji će kroz fotografije, dokumente, narodne nošnje i starinske predmete upoznati bogatu povijest Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sarajlije od naših nastupa i nagrada pa sve do aktivnosti svih uzrasta unutar društva, kazao je Sladoja. Voditeljica programa i dugogodišnja članica Helena Lučić istaknula je kako se izložbom želi odati priznanje ljudima koji su kroz desetljeća sačuvali identitet duvanjskog kraja. Posebno mjesto zauzimaju jedinstveni običaj Sarajlija, među kojima su vile, običaj koji je prema dosadašnjim saznanjima rijedak, ako ne i jedinstven u Bosni i Hercegovini. Izložba podsjeća i na bogatu tradiciju gange i bečarca, koji se danas nalaze na UNESCO-vu popisu nematerijalne kulturne baštine, te na ples pletenje grba, po kojemu je naše društvo nadaleko prepoznatljivo u novije vrijeme, izjavila je Lučić. Kao dio sinoćnjeg programa prikazan je i film Vučari, snimljen 1983. godine, koji čuva uspomenu na stari narodni običaj, a u čijem su snimanju tada sudjelovali članovi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sarajlije. Središnja proslava obilježavanja 100 godina postojanja Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sarajlije održat će se u četvrtak 9. srpnja s početkom u 19 sati na trgu ispred spomen bazilike u Tomislavgradu. Proslava će započeti svečanim mimohodom folklornih društava gradskim ulicama, nakon čega slijede nastupi brojnih gostujućih i domaćih ansambala.

0: I naravno dvije priče za kraj. Desetorica priznala krivnju u aferi koja trese Ministarstvo kulture i Agronomski fakultet. Podsjetit ću, nedavno su reagirali iz stranke Domino gdje su kazali kako je za projekt Svadba 2 Hrvatsko ministarstvo kulture izdvojilo gotovo milion maraka. Mislim da je riječ o 955.000 eura, ne maraka, dakle eura u Hrvatskoj, a za film o Vukovaru, koji priprema ekipa Jakova Sedlara i građani, dakle brojni građani, isto to Ministarstvo kulture nije izdvojilo niti jedan jedini pfening. Nije tu riječ o slučajnoj omašci, nego o namjerno vođenoj politici u Ministarstvu kulture, koje je prilično odhrvaćeno, gdje upravo rade protiv Hrvatske države i njezinih temelja. Dakle, vratimo se malo ovoj priči. Afera. Županijski sud u Zagrebu donio je prve presude u predmetu koji vodi Ured Europskog javnog tužitelja EPPO u Zagrebu, koji se odnosi na korupciju i zlouporabu sredstava iz fondova Europske unije, povezanu sa Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, a u to je sve upleteni Geodetski fakultet u Zagrebu. Presude su donesene protiv 10 osoba, nakon što su optuženici priznali krivnju. Riječ je o dijelu šireg predmeta u kojemu je u prosincu 2025. Europski tužitelj podignuo optužnicu protiv 29 osoba iz Hrvatske i jedne tvrtke. Prema ranijim navodima EPPO-a, predmet se odnosi na koordiniranu korupcijsku šemu u kojoj su između ostalog uključeni bivši pomoćnik ministrice kulture i medija gospođe Obuljan, bivši dekan Geodetskog fakulteta, bivši profesor te predstavnici privatnih tvrtki. Bivši dekan i bivši profesor optuženi su da su manipulirali sa 27 postupaka javne nabave povezanih sa 4 projekta financiranja sredstvima Europske unije. Ukupna vrijednost je tu 6 milijuna eura. Prema optužnici ugovori su se namještali povlaštenim tvrtkama u zamjenu za nezakonitu proviziju. Koristili su se lažne i precijenjene ponude, a projektna sredstva su se zloupotrebljavala za osobnu korist. Sve poštene njačine tamo. Bivši pomoćnik ministrice optužen je da je organizirao dodjelu poslova dokumentiranja šteta od potresa Geodetskom fakultetu, iako je prema optužnici znao da fakultet nema kapacitete za obavljanje tog posla. Tereti ga se i da je omogućio dodjelu ugovora tvrtci pod kontrolom bivšeg dekana i bivšeg profesora, te je ovjeravao lažna i precijenjena izvješća. Prema EPPO-u, navodnim postupanjem prouzročena je šteta procijenjena na 2 milijuna i 800.000 eura. 1.200.000 od toga je na štetu proračunu Europske unije, a 1.400.000 na štetu državnog proračuna Republike Hrvatske. 200.000 je otišlo i na štetu Geodetskog fakulteta. Desetorica okrivljenika, obuhvaćena prvom presudom, priznala su krivnju za pomaganje i poticanje u zlouporabi položaja i ovlasti, te pomaganje i u poticanje pranja novca, zlouporabe postupaka javne nabave, te krivotvorenje službenih i poslovnih knjiga.
1: Okružena mnoštvom stabala, grana, izbočina, iskrovitih kutaka, oko kapucinskog samostana u Kerali jedna slavujica pažljivo je odabrala upravo kapuljaču fratrova habita kao idealno mjesto za podizanje svojih mladunaca. I mora se priznati, imala je izvrstan izbor. Neobično otkriće zapravo dočekala je fra Jinua Mandijila nakon što je svoj habit objesio da se osuši. Nekoliko dana poslije vratio se očekujući da će ga pronaći čista i spremna za uporabu. Umjesto toga u kapuljači ga je dočekalo gnjezdo, a u njemu sićušni ptići koji su čekali da ih majka ponovno nahrani. Dok je fratar obavljao svoje svakodnevne obveze, ptica je očito bila zauzeta traženjem prikladna doma. Čini se da je pritom bila vrlo izbirljiva, umjesto da ukloni svoje neočekivane stanare, frajinu, odlučio je ostaviti habit ondje gdje jest. Kapucinska zajednica potom je promatrala kako se majka ptica iz dana u dan vraća hraniti svoje mlade, uvlačeći se među nabore habita pa ponovno odlječući u potrazi za hranom. No ono što ovu priču čini još ljepšom je njezin trenutak. Naime, ove se godine obilježava 800. obljetnica smrti Svetog Franje Asiškog, čija ljubav prema svim stvorenjima ostaje jedan od najljepših dijelova njegove duhovne ostavštine. Franjo je svako stvorenje smatrao svojim bratom ili sestrom, pjevao je o bratu suncu i sestri mjesecu, a predaje ga pamti i po propovjedi pticama. Da je mogao promatrati ovaj prizor, a vjerojatno bi bio oduševljen i zasigurno bi navijao za svoju malu pernatu prijateljicu. Nakon što je Shalom World News podijelio priču na društvenim mrežama, jedan je komentator odmah pomislio na riječi iz psalma 84. I vrabac sebi log nalazi i lastavica gnjezdašce gdje će položiti mlade svoje. Teško je ne nasmiješiti se toj usporedbi. Negdje u Kerali jedna je ptica majka dugo dakle tražila savršeno mjesto na kojem će podići svoje mlade, a na kraju se nastanila u kapuljači Franjevca. Bio je to nesvakidašnji izbor, ali valja priznati da potraga za domom ni danas nije nimalo jednostavna, posebice za mlade. Ptići su u međuvremenu odrasli, majka je odletjela svojim putem, a frajinu će napokon ponovno moći nositi svoj habit. Ipak teško je ne pomisliti da bi Sveti Franjo takav rasplet bez zadrške odobrio. Uostalom, ako je ptica tražila sigurno utočište, zašto ga ne bi pronašla upravo u odjeći jednog od njegovih duhovnih sinova.
0: I evo nas na samom kraju set servisnih informacija s kojim zaključujemo. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog iznosa promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na dionici pod Romanija Zulovac prema Romanije, uspon iz pravca pod Romanije, dolazi do povremenih obustava prometa. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać radi se na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u blizini, u neposrednom, dakle na izmjenice ih propuštaju. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila prometuju neizmjenično jednim kolničkim trakom. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, 20 metara, promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Danas će raditi na održavanju semafora na magistralnoj cesti M6-1 i M15 u Tomislavgradu. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na izlaznoj rampi, ali je zagužvalo na hrvatskoj strani u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu RH. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature u 11 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Bugojno i Sokolac 22, Livno i Sarajevo 24, Srebrenica 25, Drvar, Jajce, Tuzla i Zvornik 26, Zenica 27, Doboj, Prijedor i Sanski most 28, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Gradačac 29, Neum i Trebinje 30, Mostar 32 stupnja. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Razvojem na oblake nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stupnja.
0: I mi polako dolazimo do blizu podneva, je li tako?
1: Koliko smo nas blizu? Tek minuta, dvije.
0: Ivana Babić,
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić.
1: Ostanite i dalje u Kupreški.

0: 12 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar vam dan, novostima među ostalim poslušajte.
0: I dalje aktivni požari u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.
2: Vijeće ministara o zapošljavanju javnim financijama, obrani i reformi javne uprave.
0: Narodna skupština Republike Srpske održava dvije posebne sjednice.
2: Čelnici NATO-a okupljaju se u Ankari.
0: Svjetsko prvenstvo, osmini finala Belgija i Španjolska.
2: Danas je sunčano uz umjerenu na oblaku, maksimalna temperatura zraka 34 stupnja. Toliko u najavi emisije.
0: Vatrogasci su sinoć od 19 do jutro su 7 sati na Rujištu osiguravali požarište, a požar koji je na tom području izbio u subotu i dalje aktivan. Na terenu je trenutačno 6 vatrogasaca s 2 vozila. Prema informacijama s terena gore šuma i trava, a požarna linija je duga zbog čega je gašenje izrazito zahtjevno. Požar u kanjonu Rakitnice je još aktivan.
2: Petar Jurić, zapovjednik mostarskih vatrogasaca, nam je potvrdio da je situacija na terenu na Rujištu i dalje zahtjevna. Uz Rujište vatrogasci su posljednjih dana imali dodatnih intervencija, a Jurić naglašava kako je ovogodišnja požarna sezona krenula dosta rano.
3: Mi smo u dane vikenda imali 31 intervenciju, a u subotu ujutro je počelo Rujište koje još uvijek traje. Znači, petak 10 intervencija, subota 7 intervencija, od kojih jedna Rujište, nedelja 15 intervencija, od kojih jedna Rujište, juče 7 intervencija, Rujište još uvijek traje na Rujište. Dakle, to najbolje pokazuje intenzitet posla koji profesionalna vatrogasna postrojba obavlja ove ljetne dane. Ovo ljeto je počelo baš rano i žestoko i vruće i sa velikim brojem ozbiljnih požara. Dakle, osim Rujišta koji je stvarno zahtjevan požar, mi smo imali još nekoliko iznimno teških požara i opasnih za gospodarske objekte. Imali smo požar najviše u polju gdje nam je bila opasno ugrožena benzinska crpka, gospodarski objekti. Juče i prekjuče u Slipčićima isto tako iznimno zahtjevan požar.
2: U nastavku o aktivnostima izvršnih vlasti u Bosni i Hercegovini, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici razmatra niz točaka iz područja zapošljavanja, javnih financija, obrane, pravosuđa, europskih integracija, civilnih poslova i međunarodne suradnje. Na predloženom dnevnom redu je i prijedlog odluke o usvajanju plana smjernica politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja u BiH za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita.
0: Ministri bi trebali razmatrati prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz tekuće proračunske pričuve gradu Mostaru, te prijedlog odluke o ponovnom utvrđivanju količina tarifnih kvota u 2026. godini za uvoz sirovog šećera od šećerne trske namijenjenog rafiniranju. Predviđeno je razmatranje informacije o problemima u funkcioniranju koordinacije za interoperabilnost Vijeća ministara BiH, kao informacija o održanom 9. sastanku posebne skupine za reformu javne uprave između Europske unije i Bosne i Hercegovine.
2: Iz Republike Srpske o radu zakonodavne vlasti, kolegi Narodne skupštine ovoga entiteta zakazao je dvije posebne sjednice parlamenta koje su u tijeku. Na 40. posebnoj sjednici razmatra se veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Novosti.
2: Čelnici 32 države članice NATO-a stižu u Ankaru na dvodnevne razgovore o izdvajanjima za obranu i sporazumima o nabavi naoružanja, dok je Europa pod sve većim pritiskom SAD-a o preuzimanju većeg dijela sigurnosnog tereta Saveza. Dok Washington svoj fokus preusmjerava prema Indo-Pacifičkoj regiji, Bliskom istoku i drugim dijelovima svijeta, europski saveznici nastoje popuniti nastale sigurnosne praznine.
0: Summit čiji je domaćin turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u svojoj predsjedničkoj palači bit će test više mjesečnih napora glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i europskih čelnika da uvjere predsjednika Donalda Trumpa, koji je više puta kritizirao saveznike zbog prevelikog oslanjanja na američke vojne sposobnosti te odbijanja da podrže njegovu kampanju protiv Irana. Trump bi se mogao nadati sklapanju novih poslova za američku obrambenu industriju, očekuje se da će saveznici najaviti kupnju vojne opreme vrijednu više milijardi dolara.
2: Čelnica francuske krajnje desnice Marine Le Pen očekuje ključnu odluku žalbenog suda koja bi mogla odrediti hoće li se moći kandidirati na predsjedničkim izborima iduće godine u trenutku kada njezina stranka ima najveće šanse osvojiti vlast. Niži sud prošle godine osudio je 57-godišnju trostruku predsjedničku kandidatkinju na 5-godišnju zabranu obavljanja javne dužnosti i 2 godine zatvora zbog afere lažnih zapošljavanja u Europskom parlamentu.
0: Snažno grmljavinsko nevrijeme pogodilo je kinesku provinciju Hubei, pri čemu je poginulo 11 osoba, a 331 osoba je ozlijeđena. U gradu Eshou poginulo je 5 osoba. Više lokalnih stanovnika izjavilo je za Global Times da ih je tornado iznenadio, jer je riječ o rijetkoj pojavi u tom dijelu Kine, opisujući veliku štetu na kućama i drugim objektima.
2: I na kraju pregleda vijesti iz svijeta, jedna iz ekonomije i gospodarstva, južnokorejski tehnološki gigant Samsung priopćio je kako očekuje gotovo 19 puta veću operativnu dobit u drugom kvartalu u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zahvaljujući snažnoj potražnji za memorijskim čipovima za umjetnu inteligenciju. Najveći svjetski proizvođač memorijskih čipova je procijenio da je operativna dobit od travnja do lipnja ove godine iznosila 58,4 milijarde dolara, što je rast od 1810% na godišnjoj razini.
0: Globalna potražnja za naprednim memorijskim čipovima koji se koriste u podaktovnim centrima za razvoj i primjetnu umjetne inteligencije već je pomogla južnokorejskim proizvođačima poluprovodnika da ove godine ostvare rekordne rezultate. Rast profita dodatno je jačao zahtjeve radnika za većim plaćama, a Samsung je u svibnju izbjegao veliki štrajk nakon što je postigao dogovor o bonusima.
1: Novosti.
2: Turistička sezona u Hercegovini u punom je jeku. Turisti iz brojnih zemalja svijeta uživaju u domaćoj ponudi, ali postavlja se pitanje kako sve funkcionira iza kulisa i s čim se suočavaju turistički djelatnici s naglaskom na nedostatak radne snage. U dnevniku televizije Herceg Bosne gostovao je Stjepan Primorac iz Udruge za turizam pri Gospodarskoj komori Federacije BiH.
4: U Hercegovini dijelom da, ima tu Nepalaca, ima tu Filipinaca i nekih drugih državljana, ne spominjem tu radnike iz zemalja bivše Jugoslavije koji su postali već neka standardna pojava na prostoru Hercegovine. Problem radne snage je zaista možda u ovom trenutku i ključni problem u turizmu i ne samo u sektoru turizma, nego i inače. Snalazimo se na razne načine jer činjenica je da je odljev radne snage i prema Jadranu iz Hercegovine obzirom na plaće koje su realno veće, tamo je sad što mi ne možemo dati veće, to je duga priča, ali naravno standard je jedan ovdje, drugi je u Dalmaciji, ni po jednom parametru se ne možemo upoređivati, logično su tamo veće plaće, tako da imamo nekav odljev nekakve stalne radne snage koju većinom mi ugostiteljstvo amortiziramo na način da u sezoni zaposlimo određeni broj srednjoškolaca ili studenata i oni nam zaista pomognu da na kvalitetan način izguramo jednu sezonu.
1: Sport.
0: Reprezentacija Belgije lakše nego što se očekivalo pobijedila SAD rezultatom 4-1 i plasirala se u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Tako se nakon Meksika i Kanade od prvenstva oprostio i treći domaćin SAD. Belgija će u četvrtfinalu igrati protiv Španjolske koja je s 1-0 svladala Portugal. Danas igraju i 2 preostala susreta osmine finala. Od 18 sati po našem vremenu sastaju se Argentina i Egipat, a u 22 sata na teren će Švicarska i Kolumbija.
2: Hrvatski nogometni savez poslao je dopis predsjedniku FIFA Infantinu u kojemu su izrazili duboko razočaranje i neslaganje zbog utakmice s Portugalom, ne zbog sudačkih odluka kao takvih, jer o njima se može razgovarati nakon svake utakmice, već zbog samog procesa koji je doveo do tih odluka, izjavio je glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Pacak.
0: Smatramo da je to zloupotreba tehnologije koju pozdravljamo u nogometu, ali mislimo da ovakva primjena nije korisna ni FIFA, ni momčadima i ljubiteljima nogometa. I znamo da za naš dopis neće umanjiti boli i razočarenje navijača i igrača, ali smatramo da je važno upozoriti FIFA i zatražiti detaljno obrazloženje odluka tijekom utakmice s Portugalom, zaključio je Pacak.
2: Iz sporta i iz košarke, reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je poraz u šestom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, nakon što je u Beogradu izgubila od Srbije rezultatom 94:81. BH košarkaši su okončali prvi dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo s omjerom od 2-4, zbog čega će u narednoj fazi gotovo svaki susret imati imperativ pobjede ukoliko žele ostati u utrci za plasman na prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
0: Prijepodne bilo sunčano uz malo odumjerenu na oblaku, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 11, Dobretić Ivan Sedlo 21, Bogojno i Kupres 22, Kreševo 23, Kiseljak Livno, Prozorama i Sarajevo 24, Jajce Tomislavgrad Tuzla, Usora i Žepče 26, Zenica 27, Banja Luka, Domaljevac Šamac, Ožak, Oraše i Posušje 28, Bihać i Ravno 29, Gruda i Široki Brijeg 30, Čitluk i Ljubuški 31, najviša temperatura bila je 32 stupnja Celzijeva u Čapljini, Mostaru i Stocu. Danas su u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo odumjerenu na oblaku, razvojem na oblake nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 32 na jugu do 34 stupnja.
2: Nadamo se na kraju ovih novosti da će ovo biti ne samo pljuskovi, nego i dugotrajnija kiša koja bi mogla pomoći vatrogascima ondje gdje je najgore. Još ćemo samo ponoviti naglaske ove emisije, a na njezinu početku smo upravo govorili i o požarima koji su aktivni u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.
0: I dalje aktivni požari u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.
2: Vijeće ministara o zapošljavanju, javnim financijama, obrani i reformi javne uprave.
0: Narodna skupština Republike Srpske održava dvije posebne sjednice.
2: Čelnici NATO-a okupljaju se u Ankari.
0: Svjetsko prvenstvo osmini finala Belgija i Španjolska.
2: Hvala vam na pozornosti.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikerica Vanja Šupljeglav. Emisiju uredio i vodio Ante Bender.
1: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

ogranak Matice Hrvatske u Kupresu, pozivamo vas na promociju zbirke poezije Bijeg, autorice Lucije Patrun. Predstavljači Don Ivica Mršo, profesor Marija Pavković-Baković, književnica Ljuba Đikić, autorica knjige Lucija Patrun, interpretatori pjesama Marina Vila i Mira Jonjić, moderator Josip Ivić Rašo, glazbeni dio Lucija Ivić, Anica Ivić, Sara Babić, Marija Vila i Iva Dumančić. Petak, 10. srpnja 2026. 19 sati. Pastoralni centar Kraljice Katarine, Župa Kupres. Ponekad je bijeg jedini način da pronađe.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Ako varaš, sakri od mene.
3: Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji.

Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u Shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u Shopping centar Pavić u Livno.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: na Kupreškom.
1: Ja sam otvori

0: dugo, ni kratko.
1: Pijesak, klep sidri.
0: Sve se jasno vidi.
1: Ni dugo, ni kratko.
0: Istječe polako.
2: Pijesak.
0: Pijesak.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Welcome to World of Music on your radio.
4: Nebeski radio, Radio Kupres.
5: Now for a break.

Samo su kapi rijeke života, a svaki je od njih i slika i pjesma, kajdanka puna posebnih noća.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Započele pripreme za asfaltiranje u ulici Put Kraljice Katarine, strojevi sijeku stari asfalt. Granična inspekcija zabranila uvoz u BiH 2,5 tona instant napitaka podrijetlom iz Italije. Postoji rješenje za gužve prema moru. Autoceste Federacije planiraju obilaznicu oko Konjica. Hrvatska policija kažnjava vozače koji nisu iz Europske unije ako stanu u pogrešnu traku na granici. Bosna i Hercegovina među 59 zemalja u velikoj operaciji protiv trgovine ljudima. U ulici Put Kraljice Katarine u Kupresu jučer 6. srpnja započeli su dugo očekivani radovi na asfaltiranju, čime se privodi kraju jedan od najznačajnijih infrastrukturnih zahvata na ovom području. Asfaltiranju je prethodila potpuna rekonstrukcija vodovodne infrastrukture, čime su stvoreni preduvjeti za kvalitetno i trajno uređenje prometnice. Projekt se financira zajedničkim sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i općine Kupres. Završetak radova neće značiti samo bolju prometnu povezanost i sigurnost za stanovnike ove ulice, već i za brojne mještane koji svakodnevno prolaze ovom prometnicom prema naseljima jugozapadnog dijela općine Kupres. Federalna sanitarna i federalna tržišna inspekcija na graničnom prijelazu Izačić zabranile su uvoz 2,5 tone instant napitaka Ristora, instant bijelog napitka čokolade u prahu i irskog kapučina podrijetlom iz Italije. U postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane, čije se carinjenje vrši na graničnom prijelazu Izačić, utvrđeno je da artikli u pošiljci napitka s okusom čokolade, bijelog napitka i instant irskog kapučina u količini od 2 kg 540 grama nisu propisno deklarirani, što je u suprotnosti s odredbama zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće uporabe i zakonom o hrani, zbog čega se ne mogu uvesti ni staviti u promet. Gotovo svakodnevne kolone na magistralnoj cesti M17, posebno na dionici kroz Konjic, ponovno su otvorile pitanje izgradnje južne obilaznice koja bi tranzitni promet izmjestila iz urbanog dijela grada, piše Fokus. Gužve se najčešće stvaraju na središnjem raskrižju u Konjicu, gdje promet na jednoj od najopterećenijih cestovnih veza između Sarajeva i Mostara usporavaju semafori i prolazak velikog broja vozila kroz gradsko područje. Rješenje postoji već duže vrijeme, ali je i dalje u fazi projektne dokumentacije. Riječ je o projektu Južna obilaznica Konjica, koja vodi javna cesta poduzeća Autoceste Federacije, a koji bi trebao omogućiti da se promet s magistralne ceste M17 izravno poveže s budućom autocestom bez ulaska u središte Konjica. Prema odgovoru autocesta upućenom nakon zastupničkog pitanja u predstavničkom domu parlamenta federacije, izrada projektne dokumentacije je u završnoj fazi. Idejni projekt je, kako navode, u potpunosti završen, dok je glavni projekt izrađen u opsegu od približno 80%. Vozači koji pri ulasku u Hrvatsku pokušaju izbjeći gužvu ulaskom u kraću traku namijenjenu državljanima Europske unije mogli bi zbog toga platiti kaznu. Problem, kako naglašava hrvatska policija, nije u državljanstvu putnika, nego u nepoštovanju prometne signalizacije na graničnim prijelazima. Ravnateljstvo policije Republike Hrvatske ranije je objavilo detaljne upute o korištenju označenih prometnih traka na graničnim prijelazima nakon uspostave europskog sustava ulaska i izlaska, poznatog kao EES. Prometne trake označene oznakom EU, EGP i CH namijenjene su državljanima Hrvatske, drugih država članica Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske, a mogu ih koristiti i određeni državljani trećih zemalja koji imaju pravo slobodnog kretanja prema pravilima Europske unije. U globalnoj operaciji protiv trgovine ljudima koju je podržao Europol identificirano je 2070 potencijalnih žrtava, dok su uhićene 1024 osobe, od kojih se 334 sumnjiče za trgovinu ljudima. Operacija pod kodnim nazivom Global Chain provedena je od 8. do 12. lipnja u 59 zemalja uz koordinaciju i potporu Europola, Frontexa i Interpola. Među zemljama sudionicima bila je i Bosna i Hercegovina. Akcija je bila usmjerena na suzbijanje trgovine ljudima radi iskorištavanja prisilnog kriminala i prisilnog prosjačenja s posebnom fokusom na maloljetne žrtve.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Kupreški radio.

0: www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški. Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Započele pripreme za asfaltiranje u ulici Put Kraljice Katarine, strojevi sijeku stari asfalt. Granična inspekcija zabranila uvoz u BiH 2,5 tona instant napitaka podrijetlom iz Italije. Postoji rješenje za gužve prema moru. Autoceste Federacije planiraju obilaznicu oko Konjica. Hrvatska policija kažnjava vozače koji nisu iz Europske unije ako stanu u pogrešnu traku na granici. Bosna i Hercegovina među 59 zemalja u velikoj operaciji protiv trgovine ljudima. U ulici Put Kraljice Katarine u Kupresu jučer 6. srpnja započeli su dugo očekivani radovi na asfaltiranju, čime se privodi kraju jedan od najznačajnijih infrastrukturnih zahvata na ovom području. Asfaltiranju je prethodila potpuna rekonstrukcija vodovodne infrastrukture, čime su stvoreni preduvjeti za kvalitetno i trajno uređenje prometnice. Projekt se financira zajedničkim sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i općine Kupres. Završetak radova neće značiti samo bolju prometnu povezanost i sigurnost za stanovnike ove ulice, već i za brojne mještane koji svakodnevno prolaze ovom prometnicom prema naseljima jugozapadnog dijela općine Kupres. Federalna sanitarna i federalna tržišna inspekcija na graničnom prijelazu Izačić zabranile su uvoz 2,5 tone instant napitaka Ristora, instant bijelog napitka čokolade u prahu i irskog kapučina podrijetlom iz Italije. U postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane, čije se carinjenje vrši na graničnom prijelazu Izačić, utvrđeno je da artikli u pošiljci napitka s okusom čokolade, bijelog napitka i instant irskog kapučina u količini od 2 kg i 540 grama nisu propisno deklarirani, što je u suprotnosti s odredbama zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće uporabe i zakonom o hrani, zbog čega se ne mogu uvesti ni staviti u promet. Gotovo svakodnevne kolone na magistralnoj cesti M17, posebno na dionici kroz Konjic, ponovno su otvorile pitanje izgradnje južne obilaznice koja bi tranzitni promet izmjestila iz urbanog dijela grada, piše Fokus. Gužve se najčešće stvaraju na središnjem raskrižju u Konjicu, gdje promet na jednoj od najopterećenijih cestovnih veza između Sarajeva i Mostara usporavaju semafori i prolazak velikog broja vozila kroz gradsko područje. Rješenje postoji već duže vrijeme, ali je i dalje u fazi projektne dokumentacije. Riječ je o projektu Južna obilaznica Konjica, koja vodi javna cesta poduzeća Autoceste Federacije, a koji bi trebao omogućiti da se promet s magistralne ceste M17 izravno poveže s budućom autocestom bez ulaska u središte Konjica. Prema odgovoru autocesta upućenom nakon zastupničkog pitanja u predstavničkom domu parlamenta federacije, izrada projektne dokumentacije je u završnoj fazi. Idejni projekt je, kako navode, u potpunosti završen, dok je glavni projekt izrađen u opsegu od približno 80%. Vozači koji pri ulasku u Hrvatsku pokušaju izbjeći gužvu ulaskom u kraću traku namijenjenu državljanima Europske unije mogli bi zbog toga platiti kaznu. Problem, kako naglašava hrvatska policija, nije u državljanstvu putnika, nego u nepoštovanju prometne signalizacije na graničnim prijelazima. Ravnateljstvo policije Republike Hrvatske ranije je objavilo detaljne upute o korištenju označenih prometnih traka na graničnim prijelazima nakon uspostave Europskog sustava ulaska i izlaska poznatog kao EES. Prometne trake označene oznakom EU, EGP i CH namijenjene su državljanima Hrvatske, drugih država članica Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske, a mogu ih koristiti i određeni državljani trećih zemalja koji imaju pravo slobodnog kretanja prema pravilima Europske unije. U globalnoj operaciji protiv trgovine ljudima koju je podržao Europol identificirano je 2070 potencijalnih žrtava, dok su uhićene 1024 osobe, od kojih se 334 sumnjiče za trgovinu ljudima. Operacija pod kodnim nazivom Global Chain provedena je od 8. do 12. lipnja u 59 zemalja uz koordinaciju i potporu Europola, Frontexa i Interpola. Među zemljama sudionicima bila je i Bosna i Hercegovina. Akcija je bila usmjerena na suzbijanje trgovine ljudima radi iskorištavanja prisilnog kriminala i prisilnog prosjačenja s posebnom fokusom na maloljetne žrtve.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

kad mi tvoje usne kažu. Sve ću važne pute znati, kad mi tvoje ruke priđu. Sve ću tebi dušo dati, ništa nemam da ti kažem. Dok me tvoje tijelo sluša, ne, ne mogu da te lažem. Jer si srce moje

Nono, bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci paste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

0: Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.
1: Moliti ću sunce da ne svane, da još malo skrati ove dane, ne brini. Preklinjati mjesec da još malo zaustavi.

0: Čuva, čuva, a tebe tvoja gospodica čuvaj pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuvaj pazi, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?